damer sammen om denne. Her da, Michael Walden og Patty Austin. Gimme, gimme, gimme, som ofte etter nyheteren halv seks denne mandagsmorgen. Det tidlig morgen, NRK P1 du har i øret. Nyttsåken onsdags i morgen.

0: nynorsk musik från Tuva Grandal. Du fick att du blir och för det en slags akustisk version av Avicii-låta Wake Me Up med A-Lo Black. Hur ska vi få ända fler med funktionsnedsättelser in i arbetslivet och hur ska vi förebygga diskriminering? Ännu bättre, för en dryg timme sedan la regeringen fram en ny strategi för likestilling av personer med funktionsnedsättelser. Kultur- och likestillingsminister Lubna Jaffri pekte på fyra olika insatsområden de nu ska fokusera på.
1: Demokrati och likestilt deltagelse, trygghet och frihet från diskriminering, ett gott virkemedelapparat och ett universellt utformat samhälle. Under vart område har vi egna insatser och indikatorer för att måla utvecklingen.
0: Där fick vi överskrifterna från statsrådet Lubna Jaffri då hon har presenterat den strategin nu klockan 12. Det är dock inte snack om nya pengar i det här, men hellre att bruka pengarna som allerede är budgeterat på nya måter. Och med oss nu har vi dig Birgit Skarstein. Hej Birgit.
2: Hallå, hallå.
0: Du är alltså en av Norges stora parautövare genom tiderna med OL och VM-guld i roing. Allra först, vad tänker du när du hör planet i regeringen här?
2: Jag tänker att det är jättebra att de har en ambition på det. Och så är jag väldigt spänd på hur de ska göra det. Och så är det helt riktigt att det här både är viktigt och riktigt att det görs nu och att det faktiskt trängs. Ja. Jag är väldigt spänd då.
0: Jag skulle till och med säga att varför trängs detta?
2: Jag vet inte, det är faktiskt överraskande många ting som inte flyter så enkelt. Hvis du ska ha med en rullstol för exempel runt i samhällslivet, så är helt vanliga ting som att ta bussen eller tåget eller få flyd eller komma sig på jobb eller hänga i barnhagen eller leva helt vanlig liv, och det är det de allra flesta av oss egentligen vill. Och så är det en del ting som är för liksom det ligger i strukturen så att man kan fixa det, men du må vara på lite överordnad nivå, så det är inte så enkelt att vara liksom en vanlig samhällsborgare och så försöka fixa det här, men vi måste pröva att lösa som samhälle.
0: För att du är mer aktiv än de flesta, reiser massa och har med dig rullstol. Hur upplevs det? Vad slags utmaningar möter man egentligen på?
2: Nej, men det är faktiskt överraskande ofta. Det är liksom lite andra regler utan att det egentligen trängs att vara det. Det kan vara ting man bara inte har tänkt på, det är hur man utformar ting, att någon kanske kommer i jul. Det kan vara sådana enkla ting som när du ska söka barnehageplats så finns det inte en översikt över hos barnehager som har trappa och inte. Ja. Så det är sådana små ting i vardagen som lugger och som jag syns det är intressant då, när Lubna och Jaffri här i det här klippet säger att de snackar om både demokratideltagelse och medborgarskap, men också att folk ska på jobb och folk ska leva vanliga liv. Alltså de hänger ju samman på ett vis. Ja. För att leva ett vanligt liv måste du komma på jobb, för att leva ett vanligt liv så måste du få hämta i barnhagen. Du måste komma där in på den skolan som har den utbildningen som du med, där du kan bidra bäst möjligt. Du måste kunna gå på kino eller på konsert med vännerna dina. Alltså det handlar om att pröva få vardagen att flyta så smart som möjligt, och det gör den faktiskt inte idag. Det är att tänka sån, hä? Är vi 2026? Är det möjligt?
0: Ja.

0: Klockan är 10:50, du fick Emilie Hall på NRK P1 och låta nästa station. Nu ska vi till Sverige för två dagar efter riksdagsvalget sliter rödgrön block och finna samman. Och idag säger alltså Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson att hon ger upp försöket med att danna regering. Det sker efter att Vänsterpartiet valde sig en talman, det vi kallar stortingspresident, från den borgerliga blocken. Det kan inte Magdalena Andersson leva med.
1: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Och under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
0: Ja, det sa Magdalena Andersson idag. Det här blir ju lite som om Rött skulle vilja ha en stortingspresident från Høyre. Det ville kanske inte Jonas Gahr Støre likt han heller, jag vet inte. Med oss nå direkt från Stockholm är du Joakim Reigstad. Du är vår Norden-korrespondent. Vad slags knute på tråden har vi mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet här?
2: Ja, den är nog större än man kanske skulle tro. Jag tror också den är större än den är mellan Rött eller SV och Arbeiderpartiet i Norge, för att här har man, ja, för att fortsätta allegorien din, nästan fått en gordisk knute. Alltså Vänsterpartiet är ju det näst största partiet på socialistisk sida och är väsentligt viktig för att Magdalena Andersson ska kunna danna en regering, men partiet har haft många kritiska blick på sig, många kritiska och allvarliga saker som har gjort att de nå kanske pröver att överbevisa då om att vi är inte ett parti som kan tas för gitt i den svenska riksdagen. Vi är här, vi har vår makt, och så är det ett element till här då. Och det tror jag nog är helt riktigt när Ida Gabrielsen, som var nästleder, sa det igår. Vi ser på en talman från den andra sidan som mer neutral än en talman som kommer från ett av regeringspartierna. Och det tror jag nog de menar allvarligt, för att det är talman som är kärn i regeringsförhandlingarna, och hvis han kom från samma parti som de skulle förhandla med, så stort det inte hjälpte det.
0: Nej, men för Magdalena Andersson så var det här att kryssa en slags röd linje, och nu ger hon till synlandet upp försöker med att danna regering. Vad sker egentligen då?
2: Ja, hun gir opp dette forsøket, og der tror jeg nok vi skal si at det er en liten vesensforskjell, fordi at ja, nå blir det jo sånn at talmannen som akkurat er valgt i riksdagen, Andreas Nolén, fortsetter. Det ble slik man hadde trodd. Ja. Han vil jo da få vite fra Magdalena Andersson at hun ikke ser noen mulighet til å finne et flertall nå. Da må han vende seg normalt sett til lederen for det nest største partiet. Det er statsminister per nå, Ulf Kristersson, som tappte valget. Og så får han se om han finner noe flertall med disse fire partiene han har på borgerlig side og Venstrepartiet. Det er det jo ingen som tror på. Og da får jo Magdalena Andersson oppdraget tilbake.
0: Ok, hva vil hun gjøre når hun får oppdraget tilbake? Da vil hun forsøke å danne mindretalsregjering, eller?
2: Ja, det kan jo være et alternativ, for eksempel at hun sier at jeg styrer på det parlamentariske grunnlaget jeg har, som vi vant valget med, med alle de andre partiene som støttepartier, litt sånn som man gjør i Norge nå. Det er et alternativ. Et annet alternativ kan jo være at hun prøver å finne en flertallskonstellasjon og få liksom overbevist Venstrepartiet om at det er greit, dere skal få en plass i regjering, og Senterpartiet går med på det. Jeg synes ikke det høres veldig sannsynlig ut nå. Mer sannsynlig er det nok at det blir en mindretalsregjering på et eller annet vis i Sverige, hvis ikke noe helt nytt skjer da, at noen bytter side igjen. Det skjer jo fra tid til annet i Sverige, så utelukke det kan vi ikke.
0: At Senterpartiet går for eksempel til borgerlig side?
2: For eksempel går tilbake igjen, vil jo nå da de fleste på borgerlig side si. Ja. De må komme hjem igjen, da kan vi bli borgerlig igjen. Men Senterpartiet hater virkelig dypt Sverigedemokraterna, så det er heller ikke sånn veldig trolig at de vil samarbeide med de på borgerlig side.
0: Det høres ikke ut som det er over i morgen, Joakim.
2: Nei, 134 dager tok det i 2018. Da var ikke jeg korrespondent, så det var ikke jeg som dekket det, men da fulgte jeg det andre stedet fra. Så det, da vi litt sånn godt ute på nyåret. Det kan jo hende det. Vi får se.
0: Det, vi får se. I dag sier Sosialdemokratenes leder Marlene Andersson at hun gir opp i hvert fall dette forsøket med å danne regjering etter at Venstrepartiet valgte seg en kandidat fra Moderaterna som talmann, altså Sveriges stortingspresident. Vi fortsetter praten en annen dag, Joakim Reikstad. Det her er jo et drama med åpenbart flere akter. Takk for at du var med oss direkte fra Stockholm, Joakim. Inn mot nyheter og lokale sendinger på kanalen spiller vi musikk fra Kelly Clarkson. Dette er Because of You.

0: Billy Idol var det, White Wedding.
1: Og vi her en time til sammen med deg som lytter. Vi skal få inn en god, god venn av oss, det Odd Nordstoga her, med en sång som finst.
2: Med

Kurt Nilsen har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Her var han med en av de første slagerne da. Låta han slapp etter å ha vunnet Idol den gang I 2003. Ja, 23 år siden det.